0: Adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI, mangyelo ang dahon, naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon, ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma, busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
1: With heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7. Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news.
3: Your number one source of entertainment and information.
0: This is 93.7.
2: 93.7.
0: Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao. Morning Drive. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive.

0: Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon og may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
1: Hala! Naglihok ang mga gamit! Mitayog ang balay! Dali! Ato to sa gawa sa balay!
2: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Muyoko og magtago sa ilalom sa lig-on nga lamesa og mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bugat nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mugawa sa building o sa balay og muadto sa evacuation area. Mulayo sa mga building, punuan, puste ug mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaple og ihunong ang salakyan ug mugawas.
3: Pahinumdom sa mga nagmaneho sa mga salakyan. Kanunay nga pagtuman sa balaod trapiko nga nahipatik sa RA 4136 sama sa musunod. Pagparehistro sa inyong mga salakyan sa kasamtangang tuig ug ang paglukat sa updated valid driver's license. Pagsunod sa gitakda nga speed limit tukmang paggamit sa linya, inner o outer lane. Gidili ang pagmaneho ubos sa impluwensya sa ilimnong makahubog. Isulob ang seatbelt bisan ang anaa sa backseat nakalatid sa RA 8750. Gidili ang paggamit sa mobile phones o susamang mga gamit samtang nagamaneho subay sa RA 10913. Pagmindi na sa saktong gilay-on gikan sa gisundan nga salakyan. Pagsulob sa standard protective helmet alang sa nagmaneho sa motorsiklo base sa RA 10054. Susiha kanunay ang kondisyon sa inyong salakyan sama sa pagsubay sa blow baguettes. Brake, lights, oil, water, battery, air, gas, engine, tires, ug self o kaugalingon. Sa katapusan, kanunay mainampingon sa pagmaneho, mahimong pasensyoso ug masinabtanon aron malikayan ang disgrasya o aksidente.
4: Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabahin sa mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
5: Stay strong, be informed, get tested.
6: Mare, unsa nang imong gipang impake diha?
7: Ay mare, wala day ka naabtan sa pahibalugikan sa barangay nga mangandam sa posibleng pagbakwit tungod aning kusog nga bagyo?
6: Yun na pa mare, unsa gud ang giingon nimo nga bakwit?
2: Aron malikayan ang mga peligro nga hatod sa bagyo, mahinungdanong masayod sa sinyales sa mga pasidaan gikan sa atong mga otoridad. Yellow alert kung naobserbahan ang kusog nga ulan sulod sa usa ka oras. Kung magpadayon sa sunod duha ka oras, posible ang pagbaha. Busa, bantayan kanunay ang kahimtang sa panahon. Orange alert kung grabe ang kakusog sa ulan sulod sa usa ka oras hangtod duha ka oras. Mahimong alerto gikan sa hulga sa pagbaha, mangandam sa posibleng pagbakwit. Og red alert kung naobserbahan ang hilabihan ka kusog nga ulan sulod sa usa ka oras o gilauman ang grabe nga pagbaha sa ubos nga bahin sa lugar, angayang buhaton ang pagbakwit.
6: Mao di ay nga impormasyon imong nakuha gikan sa barangay Mare. Time pa. Ako kadton si kumpare nimo aron mangandam na pud mi.
2: Ang baha mao'y usa sa labing makadaot nga kinaiyanhong katalagman. Kalit lang mahitabo, walay pasidaan og sarang hinungdan sa dakong kadaot sa mga balay, negosyo og mahinungdanong imprastruktura. Mahimo usab kini nga hinungdan sa pagkawala sa atong mahal sa kinabuhi. Mga panghitabo sama niini.
8: Kap, medyo nituwang naman ang ulan og hunas na sab ang mga baha. Pwede na ba mi makasusi sa among balay nga nabahaan?
9: Aron kita makasiguro kung luwas na baadtuan ang atong kabalayan, atong hulaton ang report sa atong barangay disaster team nga nagsubay pa sa area. Kinahanglan siniguro atong lihok aron malikay sa peligro ug sundon gayod ang mando gikan kanako. Isip inyong kapitan sa barangay.
6: Salamat kay ania ka dinhi. Gikan nami sa area uban sa trabahante sa electric cooperative, safe na balikan ang mga balay nga nangabahaan.
9: Oh, nay, pwede na tamo balik sa atong balay. Ug sa atong pagbalik, atong susihon nga walay linya sa kuryente nga nahulom sa tubig. Dili basa ang outlets, dili peligro ang mga poste sa balay, limpihan ang palibot o ipangyabo ang natigom nga tubig aron dili puyan sa lamok. Magmabinantayon gayod aron malikay sa disgrasya.
6: Tay, ang mga tao sa barangay hall nagtapok, nagdala sa mga gamit.
9: Ha? Nga naman, unsa hinungdan?
6: Mibuga og asog na nagayday ang kalayo sa bukid. Mibuto ang bulkantay.
9: Diyos ko, mao din nagkagubot atong mga silingan. Hala, sige Inday, mag-impake na punta aron mo adto sa evacuation center.
2: Kung adunay pagbusikan sa bulkan, gilayong mo bakwit nga do sa luwas nga lugar. Tabangan sa pagbakwit ang mga bata, mabdos, bakol og mga idaran. Sampungan ang mga baba og ilong sa basa nga panyo o panapton og magsuot sa proteksyon sa mata. Siguraduhon nga naa sa luwas nga lugar ang mga inalimahang hayop aron nalikayan ang paghanggab sa abo. Ulayo sa mga suba og sapa nga posibleng awasan sa lahar. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
10: Halika. Ayusin natin yung buhok mo. Oh, umiis ka na dyan ang nakasin.

nga ang youth development dili lang mahitungod sa pag-organize. Central Government of Bukidnon ubos sa liderato ni Governor Rogelio Neil P. Roque.

Matod Banila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batu. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubok, nagbako, na gustong tapusun ang tanan, ang mga pag-anlipa, sama sa balas na pino kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod diyan, mudagayday ang luha o atong hilakan. Busa, namugna kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag o kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga tampo sa atong isig katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

Kumusta? Mayong buntag na natuntaran? Maayong mayong buntag Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong buntag sa ato ang mga suking tigpaminaw, labi na sa kutob sa maabot sa lanog sa ato ang programa. Nining atong pinalanggang probinsya sa Bukidnon, 20 kalungsod ug 2 ka syudad. Sa atong 464 ka mga barangays, good morning everyone. Ang inyong ubos nga alagad sa kanginan, si Paglaom Bensions, programang Barog sa Kamaturan, makig kukabildo or makig diskursos kahanginan sa los 2 ka oras ang taknas kabuntagon mga igsoon. Alang sa ako ang mga followers via internet connection FM radio, i-tune in na ninyo ang inyohang mga frequency 93.7. Okay, muna sab sa to ang live sa Facebook sa gihapon 93.7 Heart FM Bukidnon. Dawatan ninyo ang akong pagpanimbaya mayong buntag. Adlaw na usab nga Sabado, pizza 15 bulan sa Agosto 2025. Good morning sa tanang suking tigpaminaw dini sa Tresero Distrito. Ingom na usab sa atong amahans lungsod Maramag. Good morning sa atong amahans lungsod Maramag, Mayor Joel Dorumal, Vice Mayor Jan Malak ug tanang members konseyo. Good morning. Dita maglangan mga igsoon, mga igala, sa dipatamuan to sa ato ang labing mainiton nga diskusyon sa kahanginan. Ato nakita sa ato ang pagpangaliya sa atong labaw makagagahan.

sa Diyos lamang nagulat sa hilom ang akong kalag. Gikan kaniya, muabot ang akong kaluwasan. Salmo 62, versikulo 1. Sa ngalan sa Diyos Ama, Diyos nga anak, Diyos nga balaang Espiritu, Diyos nga si Yuba, dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat sa kang Kristo Isus nga among manluluwas. Tungod kaniya na tagamtam namo ang imong may gugmaong kalulot, imong grasya at kaluoy. Buot na ko ka nga i-welcome nining programa, empower ang imong ubos nga lagad sa kanginan, sa kaalam nga langit noon pinagis diog sa balaang Espiritu sa mga isyo nga akong pag-isgutan sa kanginan. Kini akong ipangayog ipasalamatan sa ngalan ni Jesus.